0: bist mir ja ein Kanker. A netko pionu hodinu za was zaudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Szybkus, Natalie.